0: 4 million.
1: Tôi nghĩ là để trả bù không à?
0: Trả bù không à? Trả bù không à? Trả bù không à?